tiang impotengokino ane naia mere nkirdinoto naimulmularo mbalengokino tadua laitone tiaga nkany ena nanu enkitaruo tai tanee loloito naijoki ake ena tanee lejare